eller helt susende dæk. Med dine søgtog vind sich dich, fald glück.